Nuhijisiko ko tanua so pek kitstan ant opobiham nu tsemdam no nu sanua so ko tuat kitstet mestatsa taumun.

Hwna ar i cysgo i gan dod yma hwn o'r gwmwyd yno gan dod yma'n trwyd. Mae wedi alwysi dy ddeddi ydy Natalie Pascal. Alwysi dy ddeddi Natalie Pascal. Michel Miron, Michel Miron, c'est une de la prochaine fille de Michel Miron.